0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mochile sa mikili masahot.
2: Kasi mangon nami yulipping ayuan iti mimersok. No yakaklo ni sa kinilak taksin nalo ni. Ulukot afinak peso ni kung nuwakulo si sa maniki at sangat sinakakpok. Ano ka kuya sik si kung si mumit sa afinak peso sutungan at sukasusakak tesa.
1: Hver usik mong funuk?
2: Fredag den 3. juli ifølge DMI. Skyet med lidt sol, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

rammer, dansende kroppe, fordamper, hjerter, banker. Stopper vi her? Nej, langt fra. Lætter, som raketter, bringer lys til din mørkeste nætter.